znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti ponegdje su pljuskovi mogući u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz postepeni porast temperature do ugodnih 27 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom istočnog smjera sa udarima do 5 metara u sekundi. Nema aktivnih meteo upozorenja za regiju Tuzla.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa također su aktualni radovi i danas, zbog čega se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi se izvode i na putnom pravcu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Si od sada medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
0: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: I ovo jutro započinjemo naravno i blokom servisnih informacija, prikupljamo ih iz izvještaja dežurnih službi u našem gradu, pa prema biltenu policijske stanice Srebrenik. U proteka 24 sata zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću krivični djela nije bilo, niti registrovani saobraćajni nezgoda, mada naravno i ovo jutro apelujemo na vozače da smanje gas i daju svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a s obzirom i na ove pooštrene sankcije u saobraćaju i nove zakonske odredbe, svakako da vam brza vožnja i jurcanje po putu i onako nije preporučljivo. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, pregledano 74 pacijenta, jedna kućna intervencija, jedna terenska intervencija i dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla, a vatrogasci su imali mirnu noć.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa slijedi pregled isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona. Prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas će na području Živinica doći do prekida u napajanju električnom energijom, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, i to u naseljima Suha, Suha Jablanica i Suha Đurovići, u terminu od 9 do 12 sati. Na području Živinica, također u naselju Gračanica, Gračanica selo, Zelenika, Priluk, Priluk Bajragići i Priluk Grablje, od 10 do 11 sati danas neće biti napajanja električnom energijom. Također i u naseljima Priluk Strašovići, Zelenika, Kišići, Zukići te Petrovice na području Živinica, u terminu od 12.30 do 15 sati danas neće biti napajanja električnom energijom, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program i Talas radio Srebrenika, poštovani slušalci, a linija aerodrom Dubrave Tuzla prvi puta je uvrštena u sistem redovnog kantonalnog javnog prevoza i o ovoj inicijativi se ranije govorilo, a putnici će dobiti jednostavnu i pristupačnu vezu između međunarodnog aerodroma Tuzla i samog gradskog središta. Nova usluga uspostavljena je nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i grupe kompanija Junuzović Kopeks te gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Prevoz na kantonalnim linijama počeo je zvanično juče, a prvi pojedinačni ugovor važit će do kraja ove godine. Za realizaciju ovog modela vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 7 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih sufinansiranju javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona. Posebnu pažnju građana i putnika privukla je upravo linija od aerodroma prema gradu Tuzli, s obzirom na to da su putnici do sada pri dolasku ili odlasku s aerodroma najčešće koristili taksi, prevoz ili vlastita vozila. Uvođenje ove autobuske veze trebalo bi olakšati kretanje i domaćim i stranim putnicima, ali i poboljšati dostupnost aerodroma koji predstavlja važnu putnu tačku za Tuzlanski kanton i širu regiju. Ranije su postojali pokušaji uspostavljanja autobuske linije između aerodroma Tuzla i grada, ali dogovori sa prevoznicima nisu do sada davali očekivane rezultate. Osim ove linije, uspostavljena je i linija Kladanj-Tuzla te Čelić-Tuzla, koje su također prvi puta uvedene u redovan sistem kantonalnih linija. Ono što posebno je bitno napomenuti, poštovani slušalci, da je utvrđen novi cjenovnik, a pojedinačne karte u gradskom području Tuzle koštaće marku i po, dok će cijena karata na ostalim kantonalnim linijama iznositi 2,5 konvertibilne marke. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 maraka, a za povlaštene kategorije 30 maraka. Nadležni očekuju da će novi sistem javnog prevoza doprinijeti boljoj povezanosti općina i gradova u Tuzlanskom kantonu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Sa dogodskom ljeta, poštovani slušalci, dolaze uobičajeni poslovi, ali čišćenja domova, uređenja domova, stambenih prostora, poslovnih prostora i tako dalje. A jedan od tih poslova svakako jeste i tradicionalno krečenje. Naime, građani Bosne i Hercegovine krečenjem odlučuju osvježiti svoje domove i iz tog razloga portal Radio Sarajeva odlučio je provjeriti koliko će novca građanima ove godine potrebno biti za izdvojiti za tu uslugu. Cijene krečenja ove sezone su skočile za 20% u odnosu na prošlu godinu. Doći do slobodnog majstora postale, pa, nemoguća misija, a oni koji uspiju ugovoriti termin, suočavaju se sa cijenama koje za mnoge postaju ozbiljan i težak podnošljiv trošak. Zbog sve prisutnije inflacije, po pravilu cijene roba i usluga su u kontinuiranom porastu, što proizvod lančane reakcije, pa ni molerske usluge nisu izuzetak tog pravila. Prema informacijama dostupnim na zvaničnim stranicama molerskih preduzeća, usluge krečenja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u prosjeku koštaju od 3 do 6 maraka po metru kvadratnom. Samostalno krečenje ponekad je izbor, ali ne nužno zbog cijena. Krečenje stana od 50 kvadrata sa materijalom i zaštitom objekta u Sarajevu košta recimo između 550 i 600 maraka, a negdje čak i više. Ipak termini se brzo popunjavaju. Ukoliko se radi o krečenju zidova i plafona u jednom osnovnom premazu i dva sloja poludisperzivne boje, bijele, usluge ćete morati platiti između 4 i 7 maraka po kvadratnom metru. Prema aktuelnim tržišnim cijenama za standardno krečenje zidova i plafona u bijeloj boji uz dva sloja potrebno je izdvojiti od 6 do 8 maraka po kvadratu, dok se cijena gletovanja zidnih površina kreće oko 20 maraka po kvadratu. Konačna cijena ovisi od više faktora, poput recimo lokacije, stanja površine i iskustva izvođača, kada su u pitanju zahtjevni radovi, dekorativne tehnike ili neka dodatna priprema, troškovi mogu biti još i veći. Za stan od oko 50 kvadratnih metara, angažovanje majstora sa uključenim materijalom i zaštitom prostora može koštati i do 900 maraka, a u pojedinim slučajevima i više. Upravo zbog velike potražnje, termini se često rezervišu unaprijed, pa je planiranje radova postalo gotovo neophodno. Trenutne cijene iznose od 5 do 6 maraka po kvadratu bez materijala, dok su ranije bile oko 4 marke. Krečenje stana od 50 kvadrata tako košta između 400 i 450 maraka. Prema informacijama koje su dostupne na zvaničnim stranicama molerskih preduzeća za krečenje u Tuzli, u prosjeku se plaća od 4 do čak 7 maraka po kvadratu. Pa sad izračunajte kvadrate koliko je vaša stambena površina i onda moći ćete naravno da se orijentišete koliko stotina maraka mora da izdvojite za krečenje vašeg doma. Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jutarnji program i Talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci, 7 sati i 43 minute, još jednom dobro jutro svima vama koji se ovog trenutka priključujete našem radio programu. A u nastavku našeg radio programa, uz pozdrav naravno za osoblje Zavoda za transfuziologiju krvi UKC-a Tuzla, evo i informacija na temu dobrovoljnog davalaštva. Naime, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je ugovor sa vršiocem dužnosti direktorom javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Prema ovom ugovoru, omasovljenje dobrovoljnog davalaštva odvijeće se kroz planski organizovane akcije koje su najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvnih sastojaka, te koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu, kao i unapređenju rada dijagnostičkih službi, te promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi. Vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva sufinansira troškove koji nastaju obavljanjem ovih aktivnosti na programu dobrovoljnog davalaštva krvi. Još jednom, poštovani slušalci, dakle, pozdravljamo sve dobrovoljne davaoce krvi. Bez njihovog, da tako kažemo, altruizma i želje za humanošću i pomoći drugim ljudima, ne bi bilo ni dovoljnih količina krvi, jeli, u slučaju kada nekome to zaista život spašava, u nesrećenima koji se nađu u potrebi za krvi. Ono što moramo naglasiti, pozdrav naravno i za sve uposlenike Zavoda za transfuzijsku medicinu UKC-a Tuzla, a još jednom i upućujemo naravno i svim vama apel i poziv, ukoliko imate priliku, kada čujete da se negdje organizuje akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, ukoliko ste naravno zdravstveno sposobni, obavezno se odazovite, jer taj vaš takav čin nekome zaista može život spasiti.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: navike.
1: Vino. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedan servisni blok prije prvog bloka vijesti na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, prema podacima dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir na području našeg kantona narušen je u 7 slučaja, evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela i dogodilo se 4 saobraćajne nezgode. Vozači, molimo vas i ovo jutro, opreznija vožnja spašava život. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 229 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su 3 intervencije, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one naravno najradosnije vijesti. Rođeno je 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 2 dječaka. Operativni centar civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih intervencija, a Zavod za transfuziju krvi danas otvore naravno od 8 do 15 sati za svo dobrovoljno davalaštvo. Kada je reč o ostalim servisnim informacijama, prema podacima vodovoda gradskog u Tuzli, dio naselja Križani bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija kvara se očekuje u toku dana. Uredna je isporuka vodosnabdjevanja ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U izraelskim napadima i puščanoj vatri ubijeno je u Gazi najmanje 4 Palestinaca, saopštili su zdravstveni zvaničnici, dok su se posrednici pripremili za nove pregovore o prekidu vatre u Kairu kako bi zaštitili mirovni plan postignut uz američko posredovanje za malu ratom razorenu palestinsku enklavu. Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopštilo je danas da će tražiti ratifikaciju konačnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, uključujući i odjeljak o nuklearnom programu. Britanska agencija Reuters prenijela je na svom sajtu da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi do potpisivanja sporazuma predviđenog za 19. juni. Marže na gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ograničene naredni 90 dana, odlučila je to vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu. Prema ovoj odluci, privrednim društvima koje obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditivnim naftnim derivatima propisana je maksimalna marža od 0,06 konvertibilnih maraka po litru. Za privredna društva koja obavljaju trgovinu na malo, maksimalna marža iznosi 0,25 konvertibilnih maraka po litru. Iz federalne vlade je pojašnjeno da je odluka donesena u cilju ublažavanja negativnih efekata poremećaja na tržištu energenata, očuvanja stabilnosti tržišta i zaštite životnog standarda građana Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi rok za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona završen je u četvrtak 11. juna, a prema dosadašnjim informacijama u srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3.500 učenika. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona navode da je prema planu upisa za školsku 2025-2026. godinu planiran upis 3.745 učenika. Autoput Bijeljina-Brčko počeo se graditi u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine, a reč je o dionici dugoj 17 km i investiciji vrijednoj 274 miliona konvertibilnih maraka. Početak radova ozvaničen je na lokaciji Šubarića put, čime je nastavljen jedan od važnih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Dionica Bijeljina-Brčko dio je šireg putnog pravca koji bi u budućnosti trebao povezivati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Za danas je zakazana 69. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, kao i prijedlog i donošenje odluke o odobravanju novčanih sredstava turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas će razmatrati i prijedlog te donošenje odluke o prihvatanju teksta sporazuma o međusobnim pravima i obavezama po članu 90 zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kao i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period do 2028. godine. Na današnjoj sjednici vlade je i odluka o davanju saglasnosti na program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. U organizaciji Udruženja žena Diva Srebrenika u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika i ovog ljeta bit će održan 8. po redu ljetni sajam pod nazivom Zlatne ruke žena Kraljevskoga grada. Sajam se održava danas na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a iz godine u godinu ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačići ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci će i danas imati priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena Kraljevskog grada, uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela. Ove godine očekuje se oko 50 izlagača sa raznovrsnom i zanimljivom ponudom. Posjetioci će između ostalog biti u prilici i uživati u muzičkom dijelu programa u izvedbi članova kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović Srebrenik, a udruženje Žena Diva Srebrenik, koje djeluje od 2018. godine i do sada je imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika kao i samog grada. Cjelokupna manifestacija zvanično počinje od 11 sati na trgu Alije Izetbegovića u gradskom središtu Srebrenika. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti ponegdje su pljuskovi mogući u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz postepeni porast temperature do ugodni 27 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom istočnog smjera sa udarima do 5 metara u sekundi. Nema aktivnih meteo upozorenja za regiju Tuzla. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa također su aktualni radovi i danas, zbog čega se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi se izvode i na putnom pravcu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik. Grad Srebrnik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrnika i Sportski savez grada Srebrnika organizuju treći po redu malonogometni memorijalni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrnik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrnik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851, i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrnik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrnik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki Potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki Potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica. Za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna, i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Vi pratite naravno i dalje TLS Radio Srebrenika. Mi smo u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja, poštovani slušalci. 8 je sati i 18 minuta, bio je to još jedan reklamni blok. A u nastavku govorimo o onome što na neki način djeluje onako da ne razmišljate na prvu kada odlazite recimo na rijeke, na izlete, ali jedan trenutak nepažnje može biti kobna posljedica. Naime, smrt muškarca u Neretvi ponovo je otvorila pitanje sigurnosti na rafting turama i rijekama u Bosni i Hercegovini. Policija utvrđuje okolnosti nesreće, dok stručnjaci upozoravaju na rizike i odgovornost organizatora, ali i samih učesnika. Smrt muškarca iz Tuzle u rijeci Neretvi nastupila je najvjerovatnije utapanjem, a utvrđene su povrede u predjelu glave, te ustanovio ih je dežurni ljekar hitne pomoći Konjice. Pripadnici policije su došli do saznanja o vlasniku raftinga kao i skiperu, a isti su pronađeni i uhapšeni te dovedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade. Pripadnici policije preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja. Tragedija koja se dogodila u Konjicu ponovo je otvorila i pitanje sigurnosti te odgovornosti prilikom vodenih avantura, poput recimo raftinga koji je sve popularniji na rijekama u Bosni i Hercegovini. Iako to predstavlja sigurnu aktivnost, ne smije se shvatati kao bezazlena zabava. Uz nepoštivanje pravila, stručnjaci upozoravaju da građani često podcjenjuju opasnosti rijeka i precjenjuju vlastite sposobnosti. Iako prava prirodna bogatstva BH rijeke obiluju jakim podvodnim strujama, virovima, naglim prelazima, na što upozoravaju spasioci i ronioci. Tu ne smije biti nikakvih improvizacija, niti bi trebalo da bude nekih neozbiljnosti u slučaju pada u vodu. Morate ostati smireni, postaviti se u odbrambeni položaj, a to vam objašnjava skiper. Znači noge prema naprijed, glava iznad vode i čekati dalje instrukcije skipera ili spasioca. Ipak

pri odluci da isprobate vodenu avanturu, prvi korak je provjerena oprema, upozoravaju dugogodišnji rafting vodiči. A ako imate rafting na Neretvi koji košta 100 maraka po osobi i drugu agenciju gdje košta 70, vi se možete zapitati zašto je tamo rafting jeftiniji. Ta cijena od nekih 20 do 30 maraka ne predstavlja veliku razliku za onoga ko hoće da se osjeća sigurno. Dakle, morate se raspitati, poštovani slušatelji, ko organizuje takve rafting ture, ima li iskustva i kakvi su skiperi, odnosno spasioci u slučaju da vam zatreba pomoć. Iako su rijeke, kažemo, tokom ljeta omiljeno mjesto za odmor i osvježenje, uvijek treba imati na umu nepredvidljivost njihovu. Dakle, ukoliko eto odlučite se da ovo ljeto odete na neki rafting, poštovani slušatelji, obavezno maksimalne mjere opreza i slušajte upute onih koji vas vode na te ture, ali prije svega oprema i provjerite ko organizuje takve ture na rijekama, da li je iskusan u tome.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: 8 sati i 27 minuta, još jednom dobro jutro, poštovani slušaoci. U nastavku našeg radio programa, jeste li čuli za Hanumin pupak? Ima i to, Hanumin pupak. Sad, može da vas onako odvede na različita razmišljanja, oni koji imaju malo, da tako kažemo, lascivniju ili ti malo prljaviju maštu, mogu da pomisle svašta kada je reč o tom Hanuminom pupku, a za vas koji onako, pa nemate sad nekakvu ideju, ko zna šta bi Hanumin pupak bio, pupak kao pupak. Međutim, ima. Hanumin pupak je jedna od onih tradicionalnih turskih poslastica koje privlače pažnju već samim svojim nazivom. Čim kažete Hanumin, pa još pupak, odmah vam mašta počne da radi, jel tako? Iako zvuči neobično, riječ je o ukusnom orijentalnom kolaču koji se priprema od jednostavnih sastojaka, a zahvaljujući hrskavoj korici i mirisnom šerbetu ostavlja poseban utisak na svakog koga proba, a na prvi pogled tačno onako i asocira baš na Hanumin pupak. Sad, ova poslastica poznata je u različitim krajevima i to po nekoliko naziva i u više varijanti. A posebno je popularna u turskoj kuhinji gdje se generacijama priprema za porodična okupljanja i drage goste. Pa kad vam domaćica iznese Hanumin pupak, onda znate na čemu ste. Ako i vi želite da napravite Hanumin pupak, evo kako se to radi. Dakle, za tijesto vam je potrebno, poštovani slušalci, 100 grama putera, 2 jaja, 1 kašika šećera, 1,5 čaša vode. Zatim, 2 čaše brašna, pola kesice praška za pecivo i pola kašikice soli, te 1 kašika gustina. A ako ste onako malo nešto previdjeli, evo ponovit ćemo još jednom. Za tijesto, za Hanumin pupak, potrebno je 100 grama putera, 2 jaja, 1 kašika šećera, 1,5 čaša vode, 2 čaše brašna, pola kašikice praška za pecivo, pola kašikice soli i 1 kašika gustina. Sad, za prženje potrebno je 2 čaše ulja, a za šerbe 1,5 čaša šećera, 2 čaše vode i sok od pola limuna. Kada ste sve to pribavili, evo kako se sad i priprema. Prvo pripremite šerbe. U šerpi pomiješate vodu i šećer te stavite da prokuha. Kada smjesa zavri, kuhajte još 10 minuta, a pred kraj dodajete limunov sok. Sklonite sa šporeta i poklopite te ostavite da se potpuno ohladi. Za tijesto u drugu šerpu sipate vodu, šećer, so i puter. Zagrijavate dok se maslac ne otopi, a zatim dodajete brašno pomiješano sa praškom za pecivo i gustinom. Miješate neprekidno i kuhate oko 5 minuta dok ne dobije glatku smjesu. Ostavite tijesto da se malo prohladi, pa dodajte jedno po jedno jaje, dobro miješajući nakon svakog dodavanja jajeta. Od pripremljene mase oblikujete loptice veličine oraha, a zatim prstom napravite udubljenje u sredini svake takve loptice kako biste dobili karakterističan oblik po kojem se kolač i zove Hanumin pupak. Kolačiće slažete u hladno ulje u dubljoj šerpi i kada šerpa bude puna, uključite ringlu i pržite ih dok ne poprime lijepu zlatnu boju. Izvadite ih iz ulja i odmah spuštate na ohlađeni šerbet. Nakon 1 do 2 minute izvadite ih na tanjur za posluživanje. Po želji ih možete naravno posuti mljevenim pistacijama, lješnjacima ili orasima, bademima. A ako pržite u više tura, važno je da ulje prije svake nove ture ponovo bude hladno kako bi kolačići zadržali pravilan oblik i ravnomjerno se ispekli. Eto, to vam je to i prijatno vam bilo uz Hanumin pupak.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Frtalj vremena do 9 sati, bio je to Tifa i Baraba, a u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, pa ko ne sanja recimo glavni zgoditak na lutri, pa to je san i onih koji igraju, a i onih koji ne igraju, samo eto, ovi koji igraju tek se nečemu mogu nadati, a oni koji ne, nikad nisu uplatili tiket i onda ne mogu se ničemu ni nadati. Ali ono što želja svakog jeste da ga ta fortuna pomiluje, Bog dragi od ozgo pogleda, i da dobije glavni zgoditak na lutri. E sad, u tom smislu, poštovani slušalci, igrali ili ne, uspjeh na lutri ne zavisi isključivo od sreće. Amerikanac Richard Lustig je 7 puta osvojio Powerball jackpot. Između 1993. i 2010. godine osvojio je ukupno 915.000 eura nagrada na 7 državnih lutrijskih igara. Njegov najveći dobitak bio je jackpot od približno 733.000 eura u 2002. godini, o čemu je pisao i čuveni CBC. Eh sad, Lustig je za časopis Forbes rekao da mu sreća u početku nije bila posebno naklonjena. Kao i svi ostali, kupovao je tikete nasumično koristeći brze tipove brojeva i kupujući bez plana ili neke metode. I kao i svi ostali, stalno je gubio. Eh sad, nakon mnogo pokušaja i grešaka, kaže da je usavršio svoju strategiju i pronašao formulu koja mu je donijela uspjeh. Svaki puta kada bi pobjedio, zapisao bi metode koje su se pokazale uspješnim i koristio ih i sljedeći puta kada bi igrao. Prije smrti otkrio je savjete i trikove koje ljudi mogu koristiti kako bi povećali svoje šanse za dobitak na lutri. Pa sad, ako ste pasionirani igrač igara na sreću ili možda želite okušati svoju sreću tek prvi puta, evo priče za vas. Koje su to strategije? Naime, Amerikanac je naglasio da bi svi prvo trebali odrediti budžet. Odredite budžet za to koliko ćete zaista potrošiti. Nemojte se prepustiti takozvanoj groznici lutrije. Nemojte trošiti novac koji imate na hranu. Nemojte trošiti novac koji imate na stanarinu. Nemojte dakle trošiti takav novac. Izračunajte koliko vi možete odvojiti ili priuštiti sebi da potrošite na igre na sreću. Ne brinite o tome koliko vaš komšija troši. Saznajte koji je vaš budžet, koliko vi možete udobno potrošiti, a da ne ugrozite svoju egzistenciju i ostanite unutar tih granica. To je pravilo broj 1. Idemo dalje. Lustig je naglasio da treba izbjegavati nasumično generisane brojeve. Svaki puta kada to uradite, dobijete drugačiji skup brojeva. Dakle, vaše šanse su uvijek najgore za tu određenu igru. Također je objasnio zašto nije ljubitelj popularne strategije biranja rođendana i godišnjica. Ključni problem je raspon brojeva. Ako koristite samo brojeve između 1 i 31, birate manje od polovine svih mogućih brojeva. Osim toga, mnogi ljudi koriste istu metodu, tako da biste trebali podijeliti svoje dobitke s drugim dobitnicima. Ako sami birate brojeve i koristite samo određene brojeve rođendana ili godišnjica, dijelite jackpot sa 20 do 40 ljudi. Ako brojeve rasporedite po cijelom rasponu, pa vjerovatno ćete biti jedini dobitnik ili će nagradu podijeliti samo sa jednom ili dvije osobe. I posljednji savjet. Njegov treći savjet glasi ovako. A riječ je o tome da se držite svojih dobrih brojeva i da ih koristite svaki puta kada igrate. Ako kupite više od jednog tiketa, preporučuje se korištenje različitih kombinacija brojeva. Zapamtite, jackpot se osvaja skupom brojeva, a ne pojedinačnim brojevima. Da biste povećali svoje šanse za pobjedu, ovaj čovjek kaže, također morate igrati dosljedno. Nikada ne propustite izvlačenje u igri koju igrate. Svake subote, svake srijede, svake sedmice. Eto, dakle, to su savjeti čovjeka koji je ukupno osvojio 915.000 eura na lutrijama u Sjedinjenim Američkim Državama, a riječ je o dobitniku koji je 7 puta osvajao jackpot. Pa ako on je to učinio 7 puta, pa držeći se ovakvih uputa, onda, vjerovatno, poštovani slušalci, da bi i vi mogli. Pa probajte.
0: Samo hitovi. Samo

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U izraelskim napadima i puščanoj vatri ubijeno je u Gazi najmanje 4 Palestinaca, saopštili su zdravstveni zvaničnici, dok su se posrednici pripremili za nove pregovore o prekidu vatre u Kairu kako bi zaštitili mirovni plan postignut uz američko posredovanje za malu ratom razorenu palestinsku enklavu. Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopštilo je danas da će tražiti ratifikaciju konačnog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, uključujući i odjeljak o nuklearnom programu. Britanska agencija Reuters prenijela je na svom sajtu da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi do potpisivanja sporazuma predviđenog za 19. juni. Marže na gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ograničene narednih 90 dana, odlučila je to vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu. Prema ovoj odluci, privrednim društvima koje obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditivnim naftnim derivatima propisana je maksimalna marža od 0,06 konvertibilnih maraka po litru. Za privredna društva koje obavljaju trgovinu na malo, maksimalna marža iznosi 0,25 konvertibilnih maraka po litru. Iz federalne vlade je pojašnjeno da je odluka donesena u cilju ublažavanja negativnih efekata poremećaja na tržištu energenata, očuvanja stabilnosti tržišta i zaštite životnog standarda građana Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi rok za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona završen je u četvrtak 11. juna, a prema dosadašnjim informacijama u srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3.500 učenika. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona navode da je prema planu upisa za školsku 2025-2026. godinu planiran upis 3.745 učenika. Autoput Bijeljina-Brčko počeo se graditi u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine, a reč je o dionici dugoj 17 km i investiciji vrijednoj 274 miliona konvertibilnih maraka. Početak radova ozvaničen je na lokaciji Šubarića put, čime je nastavljen jedan od važnih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Dionica Bijeljina-Brčko dio je šireg putnog pravca koji bi u budućnosti trebao povezivati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Za danas je zakazana 69. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je između ostalog razmatranje predloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, kao i predlog i donošenje odluke o odobravanju novčanih sredstava turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas će razmatrati i predlog te donošenje odluke o prihvatanju teksta sporazuma o međusobnim pravima i obavezama po članu 90 zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kao i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period do 2028. godine. Na današnjoj sjednici vlade je i odluka o davanju saglasnosti na program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. U organizaciji Udruženja žena Diva Srebrenika u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika i ovog ljeta bit će održan 8. po redu ljetni sajam pod nazivom Zlatne ruke žena Kraljevskog grada. Sajam se održava danas na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a iz godine u godinu ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačići ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci će i danas imati priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena Kraljevskog grada, uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela. Ove godine očekuje se oko 50 izlagača sa raznovrsnom i zanimljivom ponudom. Posjetioci će između ostalog biti u prilici i uživati u muzičkom dijelu programa u izvedbi članova kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović Srebrenik, a udruženje žena Diva Srebrenik, koje djeluje od 2018. godine i do sada imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika kao i samog grada. Cjelokupna manifestacija zvanično počinje od 11 sati na trgu Alije Izetbegovića u gradskom središtu Srebrenika. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti ponegdje su pljuskovi mogući u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz postepeni porast temperature do ugodni 27 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom istočnog smjera sa udarima do 5 metara u sekundi. Nema aktivnih meteo upozorenja za regiju Tuzla. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa također su aktualni radovi i danas, zbog čega se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi se izvode i na putnom pravcu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

89,103. 9 je sati 16 minuta, poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite Talase Radio Srebrenika. Iako je kupovina mesa u velikim trgovačkim lancima za mnoge najbrža i najjeftinija opcija, profesionalni mesari upozoravaju da ušteda često dolazi na uštrb kvaliteta, ali i vašeg zdravlja, što je još gore. Glavna razlika leži u pažnji posvećenog detaljima, dok supermarketi nastoje ponuditi što niže cijene, specijalizovanje mesnice prioritet daju porijeklu životinja i stručnoj obradi mesa. Zato stručnjaci ističu 5 kategorija proizvoda koje bi uvijek trebalo kupovati kod provjerenog mesara. Mljeveno meso

0: komade mesa, čime imaju potpunu kontrolu nad kvalitetom i udjelom masnoće. Broj 2. Svježa riba i plodovi mora. Postoji zlatno pravilo. Ako prodavnica nije udaljena najviše 20 minuta vožnje od obale, svježa riba na ledu vjerovatno nije onoliko svježa koliko se predstavlja. Stručnjaci savjetuju da je u takvim slučajevima često bolje kupiti smrznute plodove mora, jer se oni zamrzavaju odmah nakon ulova, čime se čuva njihova svježina i nutritivna vrijednost. Broj 3. Odleđena govedina. Ljubitelji bifteka trebali bi znati razliku između suhog i mokrog obilježavanja mesa. Supermarketi se uglavnom oslanjaju na mokro odležavanje u vakumskoj ambalaži, gdje vlaga ostaje zarobljena, pa meso nakon pripreme može biti manje ukusno ili žilavije. A s druge strane, lokalne mesnice često koriste tradicionalnu metodu suhog odležavanja cijelih komada mesa na kostima, što rezultuje intenzivnijim okusom, ali i mekšom teksturom. Broj 4. Meso s kostima. Kosti jelima daju bogati okus, ali se meso uz kost u supermarketima može brže pokvariti zbog neadekvatnog hlađenja te dužeg stajanja na policama. To može dovesti do pojave kiselkastog mirisa i sluzave teksture uslijed razvoja bakterija. U manjim mesnicama, koje često obnavljaju zalihe, taj rizik znatno je manji. I na kraju, paštete, iznutrice i delikatesi. Priprema domaćih pašteta, obrada iznutrica poput jetre ili brizli, zahtjeva stručno znanje i posebnu opremu. U supermarketima takvi proizvodi često dugo stoje zamrznuti, dok ih u specijalizovanim mesnicama možete pronaći svježije i pripremljene prema provjerenim recepturama. Dakle, poštovani slušalci, iako je meso u marketima jeftinije, u mesnicama često skuplje, stručnjaci smatraju da viša cijena opravdava trud uložen u pronalaženju farmi koje vode računa o dobrobiti životinja, kvaliteti ishrane i uslovima uzgoja. Na kraju, kupac dobije ukusniji i nutritivno bogatiji proizvod u mesnici koji je prošao kroz ruke obučenog zanatlije. Pa prosudite sami, ili ćete na uštrb jeftinoće žrtvovati svoje zdravlje, ili ćete dati malo više para, a onda jesti kvalitetnije i zdravije.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: hitovi 96,8 i 103.
1: Ljeto je i ono kalendarsko, dakle tu, poštovani slušalci, a kada je reč o ljetu, toplim danima, svi žele zablistati na špici, kak bi naši zapadni susedi iz Zagreba rekli ne, i onda na šetalištu, na ulici djelovati što svježije, što ljepše, da se naravno pogledi i muškog i ženskog svijeta okreću za vama. Eh sad, poštovani slušalci i drage slušateljke, ono što svakog ljeta bude na neki način in jeste nositi neonske boje na sebi, bilo da je reč o majici, pantalonama, ljetnim pantalonicama, bermudama i tako dalje. Neonske boje uvijek su onako pomalo fascinantne, privlače pažnju, ali nisu baš ni za svakoga. I treba znati nositi odjevni predmet u boji neonskoj, da ne ispane kičavo, da ne ispane posebno drečavo i da jednostavno ne djelujete kao recimo papagaj na ulici raznoraznim bojama obasuti. E, u tom smislu, ako želite ovo ljeto nositi nešto na sebi u neonskom fazonu, boje neonske, one koje fluorescentne su, evo u tom smislu evo priče za vas, poštovani slušatelji. Naime, upadljive, vruće i opasne, fluorescentne, odnosno neonske boje, hit su i ove godine. Odabirom kiselo-zelene, prigušene neonske, ružičaste ili električno plave odjeće, istaknut ćete se u gomili. I zaista, sve su to boje vrlo lijepe, ženstvene i dodaju intrigu vašem stilu, poštovane dame. Ističu vašu blistavost, osobinu, vaš cilj da idete u korak s novim modnim trendovima. Ali, ako odaberete jednu od tih boja, pripazite da ih ne miješate previše, jer može biti rizično i možete, kažemo, izgledati ili poput semafora ili koje kakvog egzotičnog papagaja. Uparite boje sa jednostavnim i nježnim tonovima, tako da postoji kontrast. Nosite neonske svijetle boje na dijelu tijela koji želite istaknuti. Bez obzira na to je li vam neon jedna od najdražih boja ili samo iskušavate trend, to je i dalje sjajan način da svojoj ljetnoj garderobi dodate malo svjetline i vedrine te postignete svježi izgled. Kada se govori o današnjim trendovima boja, bilo koja nijansa neona može funkcionisati ako je pravilno oblikovana. Boje žarko zelene, ružičaste, žute, narandžaste mogu promijeniti vaš cjelokupan izgled nakon što ga pravilno odaberete i nosite u skladu sa ostatkom odjeće. Ako ste oprezni prema neonskim bojama, preporučuje se početi sa jednom nijansom. Jednom kada se počnete osjećati ugodno u takvoj boji, možete nastaviti dodavati i druge asesoare ili druge neonske boje. Počnite nositi takvu odjeću recimo na plaži ili kod kuće, a kada osjetite da ste spremni pokazati se i na ulici, učinite da te boje postanu vaš svakodnevni izbor za običan ležeran izgled. Naime, tu su i neki posebni ovako savjeti, poštovani slušaoci, pa odaberite neonsku nijansu koja vam se najviše sviđa, a koja se slaže sa vašim tonom kože i bojom kose. Ako vam je lice blijedo, tada vam žuta, narandžasta neće izgledati dobro. Umjesto toga trebali biste uzeti svjetlije boje poput neonsko-ružičaste ili kobaltno-plave. Neon plava izgleda dobro na onima koji imaju plave oči, a žute i narandžaste boje ističu sjaj vaše kose. Razmislite dva put. Ako ne želite privući pažnju, nikada se nemojte odlučiti za neonske boje, jer će vas učiniti vidljivima i iz daleka. Ali, ako imate oblik kruške, upotrijebite neonske boje za gornji dio tijela. Za tijela u obliku jabuke, slobodno koristite neonsku boju u dnu tijela. A ako imate idealan oblik i figuru tijela sa pravilnim oblinama i tankim nogama, drage dame, onda nosite neon u bilo kojoj zoni koja vam se sviđa. Nadamo se da smo pomogli.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9:40. Roditeljske kuće u Sarajevu i Tuzli predstavljaju važan oblik podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Vlada Federacije primila je na znanje informaciju o potrebi osiguranja održivog finansiranja i rada ovih roditeljskih kuća. Informaciju je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje je zaduženo da pokrene proceduru za odobravanje sredstava iz tekuće rezerve federalnog budžeta. Sredstva bi bila namijenjena za finansijsku podršku radu roditeljskih kuća, i to za djecu oboljelo od raka u Sarajevu i Tuzli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zadužilo je da u saradnji sa Federalnim ministarstvom financija pripremi prijedlog dugoročnog finansiranja, i taj model trebao bi uključivati planiranje posebne budžetske pozicije, čime bi se stvorili stabilni uslovi za rad roditeljskih kuća. Kako je navedeno u obrazloženju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dostavljen dopis udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, u kojem se ukazuje na značaj tih roditeljskih kuća i u Sarajevu i u Tuzli, ali i na izazove i u osiguranju sredstava potrebnih za njihovo redovno funkcionisanje. Roditeljske kuće omogućavaju, poštovani slušalci, porodicama iz različitih dijelova Federacije BiH, Bosne i Hercegovine, da tokom liječenja djece imaju smještaj u neposrednoj blizini zdravstvenih ustanova. Na taj način porodicama se olakšava boravak tokom dugotrajnog i zahtjevnog procesa liječenja, a djeci se osigurava prisustvo roditelja i porodična podrška. Pored ove humanitarne i zdravstvene dimenzije, roditeljske kuće imaju važnu socijalnu ulogu. Njihov rad doprinosi zaštiti najboljeg interesa djeteta, očuvanju porodičnog okruženja tokom liječenja i smanjenju dodatnih socijalnih i financijskih pritisaka na porodice. Prema podacima udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, ukupni godišnji troškovi rada roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli iznose približno 430.000 maraka. Dio sredstava osiguravaju kantonalne vlade, jedinice lokalne samouprave i drugi partneri, dok se značajan dio i dalje prikuplja kroz donacije, humanitarne aktivnosti i druge izvore finansiranja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike smatra da je reč o trajnoj potrebi i aktivnosti od posebnog društvenog značaja, zbog čega je i pokrenuta inicijativa za uspostavljanje ovog održivog modela finansiranja. Poštovani slušalci, ovdje apelujemo na sve vas, a osobito ljude koji su dobrostojeći, ili recimo ljude koji imaju vlastite biznise, ljude koji su na rukovodećim pozicijama, a mogu uticati na to da se obezbijede finansijska sredstva. Donirajte, usmjerite ljude, usmjerite novac da se pruži podrška ovakvim kućama roditeljskim i ovakvim udruženjima, poput kakvo je udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Jer pomažemo ozdravljenje malih heroja. A bolest ko bolest ne bira ni bogate ni siromašne. Dođe da je niste ni očekivali, ni naravno priželjkivali. Ali pomoć kada zatreba, svaka je dobra. Zato za sve vas ljudi dobre volje, vas koji imate, kažemo, novce, određena financijska sredstva koja možete da usmjerite na račun, recimo, udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i pomoć roditeljskim kućama, učinite to. Potražite ih, oni će vas rado prihvatiti.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i o nogometu, poštovani slušalci, ili fudbalu, kako god, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a kada o tome govorimo, onda šta? Pa u prvi plan dolaze, naravno, BH Zmajevi. Napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić imao je čast da bude prvi strelac za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, čime je ispisao nogometnu istoriju. U 21. minuti utakmice protiv Kanade Lukić je spretno reagovao u petercu domaćina i glavom pospremio loptu u mrežu za veliko slavlje naših navijača u Torontu, ali i širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Junak naše selekcije obratio se javnosti u oči prvog treninga Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u, koji je baza Zmajeva na ovogodišnjem mundijalu. Moramo pristupiti ozbiljno protiv Švicarske i pokušati pobijediti utakmicu, a ako želimo nešto više, Švicarska, Katar 1:1 i svi smo svjesni da su Švicarci bili kvalitetni i imaju kvalitet, ali imamo ga i mi. Vidjet ćemo šta će se desiti, poručio je Lukić. Inače, Jovo Lukić je ispisao historiju svjetskih prvenstva, s obzirom da je postao prvi fudbaler sa 9 i više dobijenih zračnih duela na jednoj utakmici. Naš napadač nije izgubio niti jedan zračni duel, što je posebno impresivno. Ima anegdota, kaže da su mu rekli to igrači i mislio je da ga zezaju, ali kasnije pogledom stvarno istina. Lijep osjećaj biti je u historiji mundijala, rekao je naš napadač koji je ponovo pogledao utakmicu sa Kanadom. Kaže da se utisci još sliježu, ne zna šta da kaže jer mu je to sve kao san. Bio je san da zaigra na svjetskom prvenstvu i zaigrao je. Dao je gol za svoju državu. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti. Poručio je onako narodski od srca Jovo Lukić. Naravno, našem Jovi želimo mi dug i zdrav život i da nas dugo uveseljava upravo onim što je učinio na utakmici protiv Kanade. Golovima i dobrim duelima. Kažu Centarfor živi od golova, a mi Jovi Lukiću želimo dug život sa što više golova i što više radosti za nas. Nadamo se da ćemo već nove zgoditke gledati u susretu sa Švicarcima. Lukić, Džeko, ko bilo od njih dvojice, samo neka se mreža Švicaraca trese.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Vijest o postizanju okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvale snažne reakcije na svjetskim tržištima energenata, a cijene nafte zabilježile su značajan pad odmah nakon objave dogovora. Prema podacima svjetskih agencija, cijena nafte Brent pala je za oko 4% i spustila se na približno $84 po barelu, dok je američka nafta izgubila više od 4,5% vrijednosti i trgovalo se na nivou od oko $81 po barelu. Europska unija je formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje uzrokovano mađarskim vetom. Razgovori u Luksemburgu, koje je potvrdio portparol Vijeća Europske unije, označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu u Europskoj uniji. Europski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu ove sedmice raspravljati o europskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Prema dnevnom redu Europskog parlamenta, zajednička rasprava pod nazivom Europska budućnost za Zapadni Balkan planirana je za danas od 17 do 19 sati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen na dalje razmatranje i usvajanje u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom uređuje se energetska politika i planiranje te energetske djelatnosti, dozvole za obavljanje djelatnosti i regulisanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kao i proizvodnja i distribucija prirodnog gasa. Zakonom su navedeni i osnovni ciljevi ostvarivanja energetske politike u sektoru prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na biogas i druge vrste gasova ukoliko se ti gasovi mogu tehnički i sigurno transportovati kroz sisteme prirodnog gasa. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je ugovor sa vršiocem dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem o dodjeli 40.000 maraka namijenjeni sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Prema ugovoru, omasovljenje dobrovoljnog davalaštva na području Tuzlanskog kantona odvijat će se kroz planski organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju i izdavanju te upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu te unapređenje rada dijagnostičkih službi, kao i promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca. Projekti iz oblasti obrazovanja bit će finansirani sa 629.978 konvertibilnih maraka iz dijela prihoda ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na području Federacije Bosne i Hercegovine, odlučila je federalna vlada. Od ukupnog iznosa 100.592 konvertibilne marke bit će usmjereno za finansiranje 11 programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, a ovi programi nalaze se na odobrenoj konačnoj listi korisnika. U organizaciji Udruženja žena Diva Srebrenika u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika i ovog ljeta bit će održan 8. po redu ljetni sajam pod nazivom Zlatne ruke žena Kraljevskoga grada. Sajam se održava danas na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a iz godine u godinu ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačići ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci će i danas imati priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena Kraljevskog grada, uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela. Ove godine očekuje se oko 50 izlagača sa raznovrsnom i zanimljivom ponudom. Posjetioci će između ostalog biti u prilici i uživati u muzičkom dijelu programa u izvedbi članova kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović Srebrenik, a udruženje žena Diva Srebrenik, koje djeluje od 2018. godine i do sada imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika kao i samog grada. Cjelokupna manifestacija zvanično počinje od 11 sati na trgu Alije Izetbegovića u gradskom središtu Srebrenika. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti ponegdje su pljuskovi mogući u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz postepeni porast temperature do ugodni 27 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom istočnog smjera sa udarima do 5 metara u sekundi. Nema aktivnih meteo upozorenja za regiju Tuzla. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa također su aktualni radovi i danas, zbog čega se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Radovi se izvode i na putnom pravcu Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Vozačima i ovog trenutka upućujemo naravno apel za oprezniju vožnju, 10 sati i 29 minuta. A vozači se upozoravaju da tokom toplijeg vremena ne ostavljaju kreme za sunčanje u automobilima jer visoke temperature mogu smanjiti njihovu učinkovitost. Kako se u narednim danima očekuje porast temperature i stabilnije vrijeme, stručnjaci ističu važnost pravilnog čuvanja proizvoda za zaštitu kože. Nakon perioda nestabilnog i kišovitog vremena, meteorološki uslovi se posebno poboljšavaju uz više sunčanih intervala i osjetno toplije dane. S dolaskom tih viših temperatura raste i potreba za redovnom zaštitom od ultravioletnog zračenja. Stručnjaci upozoravaju da toplota u zatvorenom vozilu može negativno uticati na sastav kreme. Aktivni sastojci mogu izgubiti djelotvornost, tako da se tekstura proizvoda može promijeniti, što opet otežava pravilno nanošenje i smanjuje zaštitu kože. Osim toga, izloženost visokim temperaturama može ubrzati propadanje proizvoda i skratiti njihov vijek trajanja, zbog čega se njihova pouzdanost smanjuje kada se ostavljaju u zagrijanim automobilima. Jednom riječu, poštovani slušaoci, nemojte u automobilima ostavljati, dakle, tu takvu kvarljivu robu niti bilo kakve predmete u tom smislu na ovim vrućinama koje nam slijede, jer može doći naravno do njihovog propadanja i kvarenja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Što je lijepo biti u parlamentu, poštovani slušalci, ništa ne radite, a pare primate, baš tako nekako to djeluje. Naime, izdaci za bruto plate i naknadne troškove zaposlenih u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini povećani su za 2,3 miliona maraka u odnosu na prethodnu godinu, i to zahvaljujući povećanju osnovice za obračun plate i povećanja broja izabranih dužnosnika koji su profesionalizirali svoj rad u zastupničkom domu. A to je pokazao izvještaj o financijskoj reviziji parlamenta Federacije BiH za prošlu godinu. Pa koliko to parlament košta ove čestite, poštene, napaćene građane Bosne i Hercegovine? Za neto plate zastupnika i savjetnika potrošeno 7,8 miliona konvertibilnih maraka. Dobro ste ga čuli, 7,8 miliona koštaju parlamentarci, i to samo ovi u federalnom parlamentu, i to na jednu godinu. Izdaci za bruto plate i naknade troškova zaposlenih sa 31.12.2025. godine gospodnje iskazani su u iznosu od 18.857.984 konvertibilne marke. A to vam ga, poštovani slušalci, čini 80,8% ukupnih rashoda i izdataka, i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2.392.000 i nekih malo tamo sitnih 35 maraka. Rast izdataka nastao je, kažu, zbog povećanja osnovice za bruto plate i povećanja broja zaposlenih, odnosno izabranih dužnosnika u zastupničkom domu koji su profesionalizovali svoj rad. Nemojte misliti sad da oni to baš profesionalno onako odrađuju, da tu nema puca sve, ne, nego su samo rekli da će im to biti profesija, ne volonterski, nego eto, tu su zaposleni u tom federalnom parlamentu. Izdaci za neto plate profesionalnih zastupnika i savjetnika iskazani su u iznosu od 7.816.300 maraka, od čega u zastupničkom domu 4.569.000 maraka i u Domu naroda 3.247.000 maraka, navode federalni revizori. Eto, ljudi su revidirali to, kazali kako se to raspodjeljuje. A sad, onako, baš njih briga, oni opet po svom. Utvrđeno je da se naknada troškova službenog smještaja plaća na osnovu ugovora zaključenog sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela vlade federacije. Sad, za izabrane dužnosnike, ove parlamentarce, kojima nije osiguran smještaj, utvrđeno je pravo na privatni smještaj na području kantona Sarajevo, i to u visini od 400 maraka. Osim toga, utvrđena je i naknada za troškove režija, za službeni i privatni smještaj u visini od 100 maraka, a naknada za odvojeni život od porodice u visini od 300 maraka mjesečno, stoji u revizorskom izvještaju. Možeš misliti, oni dobijaju i naknadu za odvojeni život od porodice, i to 300 maraka, što tamo eto sjede 3-4 dana pa dođu kući. Utvrđeno je, poštovani slušalci, da delegatima u Domu naroda pripada naknada za odvojeni život od porodice, koja uključuje i naknadu za zakup stana za službene potrebe, kao i naknadu troškova smještaja u ukupnom iznosu od 800 maraka. To su ovi u Domu naroda. Iznos zakupnine za zakup privatnog stana za službene potrebe je 400 maraka, dok se za režijske troškove plaća 155 maraka. Tokom prošle godine naknadu za odvojeni život koristilo je 60 izabranih dužnosnika u zastupničkom domu i 50 delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Zastupnički dom je u prošloj godini održao 11 redovnih i 5 vanrednih sjednica, a Dom naroda 9 redovnih i 2 vanredne sjednice. Pa nisu se sastajali praktično ni jednom mjesečno. Eto, 12 mjeseci, 9 sjednica. Ali dobro, poštovani slušalci, kako ono kažu, može im se i imaju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Vijest o postizanju okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvale snažne reakcije na svjetskim tržištima energenata, a cijene nafte zabilježile su značajan pad odmah nakon objave dogovora. Prema podacima svjetskih agencija, cijena nafte Brent pala je za oko 4% i spustila se na približno $84 po barelu, dok je američka nafta izgubila više od 4,5% vrijednosti i trgovalo se na nivou od oko $81 po barelu. Europska unija je formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje uzrokovano mađarskim vetom. Razgovori u Luksemburgu, koje je potvrdio portparol Vijeća Europske unije, označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu u Europskoj uniji. Europski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu ove sedmice raspravljati o europskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Prema dnevnom redu Europskog parlamenta, zajednička rasprava pod nazivom Europska budućnost za Zapadni Balkan planirana je za danas od 17 do 19 sati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen na dalje razmatranje i usvajanje u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom uređuje se energetska politika i planiranje te energetske djelatnosti, dozvole za obavljanje djelatnosti i regulisanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kao i proizvodnja i distribucija prirodnog gasa. Zakonom su navedeni i osnovni ciljevi ostvarivanja energetske politike u sektoru prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na biogas i druge vrste gasova ukoliko se ti gasovi mogu tehnički i sigurno transportovati kroz sisteme prirodnog gasa. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je ugovor sa vršiocem dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Prema ugovoru, omasovljenje dobrovoljnog davalaštva na području Tuzlanskog kantona odvijeće se kroz planski organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju i izdavanju te upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu te unapređenje rada dijagnostičkih službi, kao i promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca. Projekti iz oblasti obrazovanja bit će finansirani sa 629.978 konvertibilnih maraka iz dijela prihoda ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na području Federacije Bosne i Hercegovine, odlučila je federalna vlada. Od ukupnog iznosa 100.592 konvertibilne marke bit će usmjereno za finansiranje 11 programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, a ovi programi nalaze se na odobrenoj konačnoj listi korisnika. U organizaciji Udruženja žena Diva Srebrenika u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika i ovog ljeta bit će održan 8. po redu ljetni sajam pod nazivom Zlatne ruke žena Kraljevskog grada. Sajam se održava danas na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a iz godine u godinu ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačići ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci će i danas imati priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena Kraljevskog grada, uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela. Ove godine očekuje se oko 50 izlagača sa raznovrsnom i zanimljivom ponudom. Posjetioci će između ostalog biti u prilici i uživati u muzičkom dijelu programa u izvedbi članova kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović Srebrenik, a udruženje žena Diva Srebrenik, koje djeluje od 2018. godine i do sada je imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika, kao i samog grada. Cjelokupna manifestacija zvanično počinje od 11 sati na trgu Alije Izetbegovića u gradskom središtu Srebrenika. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti ponegdje su pljuskovi mogući u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz postepeni porast temperature do ugodni 27 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom istočnog smjera sa udarima do 5 metara u sekundi. Nema aktivnih meteo upozorenja za regiju Tuzla. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa također su aktualni radovi i danas, zbog čega se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Radovi se izvode i na putnom pravcu Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Sevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Vijest o postizanju okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvale je snažne reakcije na svjetskim tržištima energenata, a cijene nafte zabilježile su značajan pad odmah nakon objave dogovora. Prema podacima svjetskih agencija, cijena nafte Brent pala je za oko 4% i spustila se na približno $84 po barelu, dok je američka nafta izgubila više od 4,5% vrijednosti i trgovalo se na nivou od oko $81 po barelu. Evropska unija je formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje uzrokovano mađarskim vetom. Razgovori u Luksemburgu, koje je potvrdio portparol Vijeća Evropske unije, označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu ove sedmice raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Prema dnevnom redu Evropskog parlamenta, zajednička rasprava pod nazivom Evropska budućnost za Zapadni Balkan planirana je za danas od 17 do 19 sati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen na dalje razmatranje i usvajanje u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom uređuje se energetska politika i planiranje te energetske djelatnosti, dozvole za obavljanje djelatnosti i regulisanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kao i proizvodnja i distribucija prirodnog gasa. Zakonom su navedeni i osnovni ciljevi ostvarivanja energetske politike u sektoru prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na biogas i druge vrste gasova ukoliko se ti gasovi mogu tehnički i sigurno transportovati kroz sisteme prirodnog gasa. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je ugovor sa vršiocem dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Prema ugovoru, omasovljenje dobrovoljnog davalaštva na području Tuzlanskog kantona odvijeće se kroz planski organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju i izdavanju te upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu te unapređenje rada dijagnostičkih službi, kao i promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca. Projekti iz oblasti obrazovanja bit će finansirani sa 629.978 konvertibilnih maraka iz dijela prihoda ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na području Federacije Bosne i Hercegovine, odlučila je federalna vlada. Od ukupnog iznosa 100.592 konvertibilne marke bit će usmjereno za finansiranje 11 programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, a ovi programi nalaze se na odobrenoj konačnoj listi korisnika. U organizaciji Udruženja žena Diva Srebrenika u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika i ovog ljeta bit će održan 8. po redu ljetni sajam pod nazivom Zlatne ruke žena Kraljevskoga grada. Sajam se održava danas na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a iz godine u godinu ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačeći ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci će i danas imati priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena Kraljevskog grada, uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela. Ove godine očekuje se oko 50 izlagača sa raznovrsnom i zanimljivom ponudom. Posjetioci će između ostalog biti u prilici i uživati u muzičkom dijelu programa u izvedbi članova kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović Srebrenik, a udruženje Žena Diva Srebrenik, koje djeluje od 2018. godine i do sada je imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika, kao i samog grada. Cjelokupna manifestacija zvanično počinje od 11 sati na trgu Alije Izetbegovića u gradskom središtu Srebrenika. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti ponegdje su pljuskovi mogući u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz postepeni porast temperature do ugodni 27 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom istočnog smjera sa udarima do 5 metara u sekundi. Nema aktivnih meteo upozorenja za regiju Tuzla. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa također su aktualni radovi i danas, zbog čega se vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Radovi se izvode i na putnom pravcu Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
4: Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Tražiš više od treninga?
5: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
5: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor,

Organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, Ormanica Srebrenica.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
5: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
5: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Pačka.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bauhe.
0: HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Uvoznik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Yeah.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: If you came to have a good time tonight, let me hear you say yeah.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom.

0: Klasikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser!
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Samo hitovi.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Imate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє вино за овай стол.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.

Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhu.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

hitovi 90,8 i 103. IZ Videos.

Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Your call cannot be

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.